هذا باش كنا خاده دي تشالكي دا فكرنا كا بالفر خانيا نم دورة يادي رزوري بريا كو تكنولوجيا بيوانديين كو فيديو يكو سركا دي كاريما دا دي گردان كو گردان دا گريه دن دجبو كو نجغورا كرنا كا باكو ستناكا اولهيا او كو رح تدنا برا دي رزوري و پارزگاه دا دي بين روشاية ريا كو شاميجي دي رزوري دا نيزيكي كو بطيبت من ديين نم دورة دا و به جهر چونه هیا که 300 میلیون دلار دست بده که اپروژه جی تنه دست بده کنجی که این اوشی همو که حوال دان خواهیش بو که خزمت کرنه که گلد رزوره و حریم روشی لاته که درخان دکه